0: Набожне слово.
1: Маджанца Ханка Журова з Радворя.
2: Сім з Божана за ніба. Побих ве старуні, в цих там старшу жону вопитач. Не бих з тим лічива, забудже то за мне так возбожаце. Бєсадувах ми дово, а час со міне. Жона мі праї, зобі то час, кіше є чакання взав. Добих з Божана. Не треба веле вулких гесту а předuzačov, s kotrom iš možeš druhov zveselič. Trude može to być davno planovane telefonat, kis da so kajš ljube vopit. Abo kovo je spa s autom po sarpskih vjeskach, može v staršim čvojeku zbudžić velje dopomnenku. Snano čaka nihtu na to, zo so s autom kemši dovjeze. Ne zvjeri se pak, o to prosič. Šo, što je druhe mu dobro činju, tež mer voz Boža. Božo, daj mi dopoznače a votovrenu vutrobu za male skutki ljubošče.
1: Tole praj Hanka Žurova ze Radvorja v nadavku tamnejšie vosady.